Ia fo la to wa so fo maloloina pe a o ina faita o tonga nei pe fainga e Australia ia pe fai foi fafuatu a e meio cosmetic surgery nei ia pe a de lifa il fanau tene fanau tama ia mo maso ma mal pau ala iai a o ele gym ma fai e fo la aui ta o peptides a pe o fa la una ia el o bautinol la to a faina ia pe fa la po ai la to tino fa marlo si ina ma neia la ko kikilo io me uma alu le social media mal Facebook ia po ia pe o na e alu ai ia to ina fa leni ia ngata la fa na tama fa pena ia fa ngo king e foi la i tom fa ia fa pa e ala to ko kikia miki la to waste ia po le pukelea ah ia fa la po la to ta wow po la to fat fat foi ia ia fa ina la to manava wa pe o skunge fa ina fa ina la ko ko sivi po spine ia fa ina foi la to fatu ia o me ku pu il fa na tene nei e po po tene foi ia tene muli am e po nis foi u mata u matu le tis o ki pil la ko ai o le ko ai fa pa e la to tino ia yang atala inam kwa kipe alimbe a ya wule wule fi ai e fo la ia ia ma una e una faina ila to bitu langa lana ia o o mena lu sa u temi nei a pe onta tuta no fo isi temi il fa na u meta u me anita u social media ne Australia ia sulon ka usanga ka mikiki loifo ia elim fai ona isang account ona ile ngata i ia faina ia batu a au tangata te au fasese i whanau tangata te au whaleanga i tamaiti ia e mwhaiala wal menge o ia pe un tato loa po tō sirafia foi menge social media ratu a pasi fai koa au sa awa il poko al kamdiki la ilang kerfongi la ilang ba fai ua o ili mtua e mwhaio na fai ia elau tsa awa le ia mo mengi whakau le ngata la i whalau whasaina ia to e ngā mio ele kalwhia ngai fo i mo mei o pornography a ia e fo il melo tupu mai nei e nei na nauti ei pe mali wai se si tene pe sfulu ngai kausa pe sfulu fitu ia to e ngā whainga whainga whasi se ia o tom whainga i meani o whanau talbou il fainga la to fainga wo ya mo tu langa fei feu so inga ya enta feli ka fue pisa se le wo les obtain me sa wol to my tai e ka esto fa ale se e a yai a ya tu langa na ya e faina e mai fo wa ku ngau le wa ya e una pe ko se lunga lunga longa isu e o mai fo ia o bombaliu ia lea a teine po le o tamititi foi tu langa na ia e tele ava mea e tele a mea lei sau in social media a e tele foi mea o lamu ka lea ngā mea lai sau ai a la atala e la matia ole so i fumalo ino tatu whanau a ia mese a whanau kalubou ia whanau laiti foi i le whaese inga o lato mafofau ia mato inga au se foi ile social media mese lava i tui pui puia o nisi o whanau la iti ule i po whanau tau matua foi ule manga o whengi kui o lato tui pui puia po vaccinations dia ia ule mwhai le manga o inu tuala au ia e ale healthy living a e le foi le se whaina o le ai o me ai talfengai ai tele me ai fala au ainga i ai tele me ai tele minerale ma vitamini ia ai ia te me mara mia e foi fala au e foi te me mara mia e tu pupuia tu langala na ia onisio le whanau talabau te me nei po le new age lewa iai ia o tau le fifia e whailato fala au na a ia po tu pupuia foi e pupuia i lato ia me uma nei o pe tau nei wa o mai i nei vai tau le ngata lai i soi fua malaloina a o lato mafo fau foi ia malato a wala e mafo e pe iwa ese foi le lato la ngona ma le iloa ma mafo fau le ia ngai luma ia o foi la le vao fanau matua
ya o temi nei ya unisfo yo fanau afa kwe istama.